0: tuni hun se hun masa ngai hetu te envekun jing pha tu jing sang hun se huna don swan ching le lom ten pu pala kilom tak tak asak teo ngai khom na inei dingo tuin I hun masa ila masa hong dem lo chi la don do don swan ching le lom ten sam tak asak ku in ngai khom masa dingo
1: Hong dem lo khua kim gua lo pu pa khan gui jom ying e pu pa khan gui jom ying o e